0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, dabar 16 valandų 3 minutės, jūs klausotės radio laidos tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės, kurią galite išgirsti kiekvieną antradienį 16 valandą. Šiandien laidą vesiu aš, Akvilė Banytė. Kaip visada laidoje išgirsite tai, kas vyksta tiek Vilniaus universitete, tiek mūsų studentų atstovybėje. Jeigu įsijungiate mūsų laidą pirmąjį kartą ir dar nelabai suprantate, kas ta VUSA ir ką jinai daro, tai ką jums reikėtų žinoti, kad VUSA... Vilniaus universiteto studentų atstovybė yra didžiausia studentų organizacija Lietuvoje, atstovaujanti Vilniaus universiteto studentams ir studentėms tiek universitete, tiek nacionaliniu lygmeniu. Šiandien laidoje girdėsite pokalbį su profesore Vilniaus universiteto senato pirmininke Egle Lastauskiene bei studentų atstovais Vilniaus universiteto senate Emiliu Mikulskiu ir Julija Jarutyte. Apie naujos kadencijos senatą, jo prioritetus ateinantiems metams bei akademinės bendruomenės vaidmenį kuriant universiteto ateitį. Taip pat po trumpos pertraukos kalbėsime apie Finis Anis Akademiki ceremoniją, jos reikšmę universiteto bendruomeniai ir universiteto vaidmenį šiandieninėme pasaulyje. Tai nieko nelaukdama dar kartą noriu pristatyti mūsų svečius ir viešnes, tai sveiki atvykę į mūsų laidą.
1: Labai.
0: Tai visų pirma, tai norėčiau pasveikinti naujai išrinktą mūsų senato pirmininkę Vilniaus universiteto profesorę Eglę Lastauskienę. Kaip jaučiatės su dar kartą gautu Vilniaus universiteto bendruomenės pasitikėjimu eiti šias pareigas?
2: Na, ši kadencija iš tikrųjų prasideda labai galingai, sakyčiau. Ir tokio pasitikėjimo tikrai nesitikėjau ir tikrai nuoširdžiai buvau labai nustebinta. Tai išrinkimas vienbalsiai turbūt yra didžiulis ženklas, kad daryti darbai 4 metus eitos pareigos buvo teisingos ir tie sprendimai ir tie veiksmai, ką mes nuveikėme per šios 4 metus, bendruomeniai tikrai rūpėjo. Turime 14 naujų senato narių, tai iš tikrųjų netgi tie senbuviai, kurie mane pažinojo, tai yra vienas dalykas, su kuriais kartu dirbame, bet net ir naujieji nariai lygiai taip pat palaikė. Kaip ir senieji nariai. Tai iš tikrųjų tikrai labai džiaugiuosi, tikrai esu sujaudinta ir tikiuosi, kad sėkmingai dirbsime tuos 4 metus.
0: Tai mes irgi labai tikimės ir irgi dar kartą sveikinam, o kaip mūsų studentai jaučiasi nauja senato kadencija. Julija, kaip kokios savijautos tokio irgi nauja pradžia truputėlį?
3: Taip, tai iš tikrųjų šiandien, kai susėdome visi prie stalo ar ne pirmame vat posėdyje, kai rinkome senato pirmininkę, pavaduotojus, tikrai yra veidų, su kuriais dar neteko niekada pabendrauti, susipažinti, tai tos 14 naujų žmonių, man atrodo, tikrai tokio šviežio oro gūsi įneš į patį senatą ir papildys tikrai tą sudėtį, labai tikimės, kad su tais nariais, kurių nebėra šios kadencijos ar ne senate, vis dar susitiksim koridoriuose sprendžiant įvairius klausimus, tai nuotaikos labai geros. Natūralu, rugsėjai mes patys turėsime rinkimus, tai irgi dar kartą šiek tiek atnaujinsim senato sudėti, tai iki rugsėjo mėnesio mes vis dar esam tie patys ar ne studentų atstovai, o rugsėjai pasižiūrėsim. Labai tikimės, kad irgi didžioji galbūt dalis, jeigu gausim pasitikėjimą, tęsim savo darbus ir galėsim prisidėti ir prie šios kadencijos senato veiklų įgyvendinimo.
0: O tu, Emili, kaip jautiesi vis tiek, esi, sakyčiau, pakankamai naujas senato studentų atstovas nuo rugsėjo mėnesio ir atrodo, žinai, jau prisipratai prie to senos sudėties, o dabar dar 14 naujų žmonių. Tai kaip tavo savijautos ar neišgazdino dabar, kad reikės iš naujo čia pratintis prie visų?
1: Tai jeigu taip labiau pajakant, matosi sėdėjimo įpročiai naujų žmonių, kaip tik ir buvo kitokie, kur nu, studentai gale susėda ir taip tik tais plečiamės, o jau nu, kažkas iš karto atėjo vietas užsiemė, tai teko ant kėdžių į galą kažkam trauktis arba senesniem senatoriam, nes jau vietos nebespėjo savo užsimti, kur jau pagal nutilėjimą visi kaip jau susitarę sėdam. Tai šitas, nu, tai, bet Julija jau paminėjo, iš studentų pusės vis tiek mes dar parotuosime, šia va turėjom tą vieną posėdį, kur jau visi naujieji pasisveikino, nauji studentų atstovai ar taip pasisveikins jau tik tais rugsėjo mėnesį, bet vėlgi tų pasikeitimų gana nemažai gaunasi, nu, ne pusės senato atsinauna 14 narių, bet tų veidų nemažai komitetų sudėtis rotuos ir vis tiek, nu, pačios ir pareigos jau vat pavaduotoje viena keitėsi, turėsim ir pirmininkų gaunasi vis dėlto pasikeičiančių komitetų, tai sudėtis tokia, kad ir tik tais dalinai atsinaujina, vis dėlto tų pokyčių nemažai ir juo labiau su lūkesčiais turbūt ateina nemažais ir nauji senatoriai, tiek tie, kurie jau liko, turbūt turi lūkesčių, kadangi pavyko kai kurios klausimus spręsti. Mes iš studentų pusės, nesvarbu, vat, ar Julija jau kiek metų ilgiau atbuvusi ar naujesni, tai irgi turime nuo tam tikrų lūkesčių ir tam pačiam naujam senatui, kas yra susijęs su studijų kokybe, magistrantūros studijomis, bet turbūt apie tai vėliau.
0: Tai vat kaip tik apie tuos lūkesčius dabar norėjau klausti. Profesorė, tai su kokiais lūkesčiais dabar ateina nauja senato kadencija? Ko sieksim tuos ateinančius 4 metus?
2: Lyderystės. Čia turbūt tas geriausias žodis, kuris yra apie viską ir apie nieko. Tai iš tikrųjų gali vartoti įvairį daugybę prasmių. Iš tikrųjų tai yra darbai, kurie nėra baigti. Ir 4 metus mes labai intensyviai dirbame ir bandėme išjudinti kai kurios klausimus, bet kaip visada kartais atsiranda tikrai ir svarbesnių klausimų, kurie nustumia kažką į antrą planą. Kartais tiesiog sistema yra didelė, Vilniaus universitetas yra be galo didelis organizmas ir išjudinti tam tikrus klausimus įsisenėjusius yra tikrai sunku. Tai kaip šiandieną sakiau irgi toj rinkiminiai kalboje, tai pagrindinis klausimas, kuris yra aktualus visai bendruomenį ir studentam tame tarpe, tai yra doktorantūros klausimas. Tai iš tikrųjų turim puikiai turbūt funkcionuojančias bakalauro ir magistrantūros studijas, kurias galbūt reikia peržiūrėti, atnaujinti, pažiūrėti naujus formatus ir taip toliau. O doktorantūra, jinai tarsi kaip ir stagnuoja jau daugybę metų. Niekas joje nesikeičia, yra ta pati tvarka, kuri netenkina nei vadovų, nei doktorantų, nei administracijos. Tai iš tikrųjų va šitos klausimus pirmiausia turbūt reikėtų spręsti. Aišku, studijų forma irgi yra tas dalykas, kas yra labai svarbu, tai su nauja strategija mes turime naujas magistrantūros formas, kurias irgi reikės kažkaip įteisinti vienai par kitaip. Ir aišku, tas studentų keliamas nuolatos klausimas, su kuriuo susidurėme mes kiekvieną dieną, tai yra studijų tiek dėstymo kokybė, tiek vadovavimo kokybė, ar ne. Tikrai turime pripažinti patys savo, kad yra žmonių, kurių prie studentų prileisti tiesiog negalima. Galbūt tai yra nuostabus mokslininkai ir jam puikiai sektųsi laboratorijai. Tačiau, kai mes juos pastatome prieš auditoriją arba atiduodame vadovauti jaunų žmonės tapti jų studentais, tai iš tikrųjų tai gali baigtis netgi gyvenimo laužimu. Tai labai svarbu, kad kiekvienas surastų vietą universitete ir tai nebūtinai yra pedagoginė veikla, tai yra daugybė veiklų, kurios gali būti kitos. Tai va tas kokybės užtikrinimas ne per kažkokį baudimą, ne per kažką, bet galbūt per pagalbą susirandant tą vietą gyvenime ir susirandant tą poziciją Vilniaus universitete.
0: O studentai su kokiais lūkesčiais ateina naujam senatui ir ko tikisi Julija, ko tikiesi vat, iš naujo senato?
3: Man atrodo, kad ir šiandien pačių rinkimų ar ne kontekste ir iš klausimų matosi, kad nu, labai ką pavyko ar ne pastaruosius 4 metus sukurti, tai galimybę diskusijoms ir iš tikrųjų, kad senatas yra vieta, kur mes surenkam iš skirtingų padalinių ar ne perspektyvas, išgirstam jas ir stengiamės pasiūlyti kažkokius ar ne sprendimus ir esam tas organas, kuris gali kažkaip apjungti, pasižiūrėti iš platesnės perspektyvos ir rasti geriausius sprendimus tiek studentams, tiek dėstytojams, tiek mokslininkams ir panašiai. Tai man atrodo, kad lūkestis turbūt toks ir yra, kad ir ateinanti kadencija būtų tiek pat įtraukinti. Mes tikrai jautėme šiemet kaip studentų atstovai, kadangi aš buvau pilna šios kadencijos senato laikotarpį ir galiu palyginti truputį, koks buvo praėjęs senatas, tai bent jau man atrodo, kad šiemet galėjom šios kadencijos senate galėjom labiau ar neįsitraukti, buvo daugiau erdvės išsakyti savo mintis, kažkaip atnešti klausimus, kurie iš tikrųjų rūpi. Tai labai tikimės, kad taip bus ir šios kadencijos senate, o apie pačius klausimus, tai labai smagu iš tikrųjų, kad jie sutampa. Mums irgi labai svarbu, kad doktorantūros klausimas tikrai būtų aktyviai judinamas ar ne nuo mentorystės doktorantų iki vadovų ir doktorantų santykio jungtinė doktorantūra ar ne, kuri tikrai pastaruosius metus taip yra truputį turbūt nu, toks į šoną ar ne šiek tiek padėtas klausimas, tai mums reikia kažkaip grįžti prie to ir vėl diskutuoti ar ne, kaip mes tos jungtinius doktorantus galim įtraukti į universiteto bendruomenės veiklas ir panašiai. Taip pat ar ne yra studentų mokslinės veiklos įvairios studijų kokybė. Mes tikrai labai norim daugiau kalbėti apie pedagoginės kompetencijas ir labai jau smagu, kad kalbėjom ir šios kadencijos senate. Tai man atrodo, kad tie prioritetai tikrai sutampa ir yra labai smagu žinoti, kad visada galima ateiti ir pas Eglį, ir pas kitus senato narius ar ne ir aiškiai kelti tas problemas ir ieškoti sprendimų būdų. Tai gal Emilis dar papildys.
1: Jo, Julija čia jau labai daug dalykų suminėjo, bet turbūt toks pagrindinis atskaitos taškas tai yra universiteto strategija, kur dauguma tų dalykų tiek nuo studentų mokslinės veiklos, nuo orientavimas į antros ir trečios pakopos studijas bei pačius studentus. Aplamai tai yra tokia kelrodė žvaigždė, ką mes visi turim orientuotis, žiūrėti, kiek tai yra vien ir senato kompetencijai priimti sprendimus, arba bendrai pačius procesus, kurie ar taip daro įtaką visai universiteto bendruomeniai per fakultetus, ar tyrimų ir mokslininkų grupės ir taip toliau. Gal toksai vat vienas specifinis, šalia kas jau net toks jau studijų klausimas, nes visus tos studijų aspektus jau palietė, tai darnumo planas iš principo arba žalias universitetas, žalias VU, toksai vienas iš tų klausimų, kurio yra laukiama, jau kaip vis dėlto jau grįžom prie to klausimo, tai va šitos kadencijos senate jo yra laukiama, kad jis būtų atneštas. Vienas dalykas, tai ir pačiai vūsai aktualus klausimas pakankamai ne vienerius metus jau, man atrodo, net ir keliamas, bet ir studentam vis dėlto tos darnumo tematikos ir tvarumo klausimai plačiaja prasme yra aktualūs jaunai kartai, tai vis dėlto toje studijų ir universiteto aplinkoje aktualu, kad šitas klausimas irgi nebūtų pametamas, tai vat, kaip šiais metais gavosi atestacinį tą klausimą išspręsti, išgvildenti galop iki paskutinio posėdžio, tai galbūt, net ne per visą senato kadenciją, per pirmuosius jau jos kadencijos metus gal ir tą darnumo planą pavyks galop paliesti, nes bet koks planas turi būti irgi gana atsakingai vertintas tam, jog ne kažkokį popierių dar vieną paleistume.
0: Vat paminėjai tuos reikalavimus atestacinius, tai gal gali truputėlį daugiau išsiplėsti, nes man atrodo, kad čia tikrai toks svarbesnis studentų laimėjimas senate, tai kodėl iš vis tai yra svarbu ir ką čia jau tie studentai jau tokio padarė?
1: Tai čia iš vis jau, gal taip pasakysiu, visam universitetui nauda gaunasi, nes tai liečia absoliučiai visus, nuo studentų, net kai jie nėra testuojami, bet tai kokie reikalavimai keliami nuo dėstytojo, bet kokios pareigybės, ar tai būtų mokslinė pareigybė, ar tai jau būtų pedagoginė pareigybė. Vienas dalykas, ką tai davė naudingo, parodė, koks procesas gali vykti ir kadangi tų siūlymų tikrai buvo begalės posėdžių, jau paskutiniai toj stadijai, kur vien šitas klausimas, vien pasiūlymai buvo svarstomi, neskaičiuojant komitetų, tai kokie trys atskiri, kur vien pasiūlymus paprasčiausiai einam iki to galutinio tvirtinimo, kur pasibaigia posėdis ir taip dar 100 pasiūlymų liko peržiūrėti. Tai turbūt vienas iš dalykų visam senatui ir universitetui, kad tiesiog pats didelis klausimas, kuris yra labai kompleksinis ir tau gali tikti tenais, nežinau, dauguma dalykų tinka ir viena specifinė nuostata yra, kuri nepatinka ir tu dėl to nebepalaikysi to klausimo, kad aplamais buvo išspręstas, kad vienas dalykas atsinaujino tuos atestacinius reikalavimus, čia yra labai svarbus dalykas, kad čia į pačią procedūrą pasidarėm, nes tas yra svarbu. Kitas dalykas, kad vis dėlto tie patys reikalavimai išliko gana pritaikyti ir skirtingo mokslo grupėm, nesvarbu, ar tai būtų socialiniai mokslai, humanitariniai, tikslieji, studentam, kas specifiškai yra aktualiausia ir kur vat, buvo tikrai vienas iš tų aršesnių netgi diskusijų klausimų, tai vat ir buvo būtent, kas yra susiję tiek su pedagoginiam kompetencijom, nuo filosofinės dalies, kas tai yra per dalykas, kaip mes jį apsibrėžėme, ne taip buvo kertinis aspektas, bet prie ko labiausiai atėjom, kad naujai pradedantis dėstyti dėstytojai, kurie dirbs su studentais auditorijose, nemokslinėse veiklose, turėtų tokį bazinį įvadinį dėstymo kursą universitete nuo tokių techninių dalykų, tai yra viena dalis kaip su VMA ir Moodle tvarkytis, kita yra apie pačius jau tiek dėstymo metodus, be abejo, tą turinį dar visi norės pamatyti ir jau čia bus kitas klausimas, kaip tai yra įgyvendinama, bet kad pats reikalavimas ir principas suformuotas, kad jeigu tu nori pradėti dėstyti universitete, tu turi praeiti tokią šiek tiek bazinį kursą tam, jog galėtum vykdyti tas pareigas. Tai čia bent būtent studentam tai yra naudingiausias, aktualiausias dalykas, bet tai nuoširdžiai pats visas, kad klausimas išspręstas, nes kažkam gal net ne šitas skirtinis, ten nežinau, būtų tai mokslo sričiai dėl mokslo publikacijų skaičius ar specifiniai žurnalai, kurie neįtraukti ir vien dėl to jau nebetiktų, tai kad bendraja prasme bendruomenės lūkesčius atliepia, čia yra svarbiausia.
0: O jum, profesore, koks yra kertinis toksai gal iš praeitos kadencijos senato toksai nutarimas ar sprendimas, kuris labiausiai apibrėžia tą visą jūsų kadencijos laikotarpį?
2: Tai iš tikrųjų lygiai tas pats kvalifikaciniai reikalavimai. Tik tai aš galbūt galiu pasidalinti iš tos pusės iš dėstytojo pozicijos. Tai iš tikrųjų, iš principo šitas dokumentas yra turbūt svarbesnių už jį universitete tikrai nėra daug. Tai yra vienas iš pačių jau to top 3 dokumentų, kas yra tikrai labai svarbu. Šitą svarstymą turim per kadenciją antrą kartą turėjome. pirmą kartą tikrai sukėlė labai didžiulį susipriešinimą bendruomenė, tada buvo visai kitaip organizuojamas darbas. Tai vat kaip Emilis sakė, kad tų pastabų, tai prieš paskutinį posėdį, tą, kur mes jau gegužį turėjome, buvo 95 pastabos, kurias mes teoriškai turėjome praeiti per tą vieną posėdį. Tai pasiruošimas tam posėdžiui tikrai man užtruko visą naktį, kaip sukonsoliduoti, ką leisti balsavimui, ko neleisti, kam pritarė, kam nepritarė. Tai iš tikrųjų tikrai labai sudėtingas klausimas. Kodėl? Todėl, kad reglamentuoja visų akademinių darbuotojų gyvenimą. Ir aišku, kad vat tą, ką tikrai nu, jūs laikote didelių laimėjimų, aš lygiai taip pat labai laikau labai didelių laimėjimų, tai yra tas privalomi mokymai pradedantiesiam dėstytojam. Ir tikrai mes labai paaugom. Jeigu šitą klausimą mes būtume svarstę pirmaisiais kadencijos metais, tai jisai būtų iš vis atmestas tą pačią sekundę. Julija gali pajūdyti. Tai per 4 metus, dirbdami kartu su studentais, manau, kad ir mes tikrai, tie senoliai irgi tikrai paaugome į tą pusę, kad visi pripažįsta, kad tokio dalyko reikia. Ir kad tai nėra kažkokia bausmės priemonė, kad tai nėra kažkoks apynasris, kurį mes bandom uždėti, tai yra pagalbos priemonė tam, kad tau būtų lengviau integruotis. Tai savo, pavyzdžiui, galiu pasakyti, pirmieji dėstymo metai, nu, aš galvojau, išprotėsiu iš tikrųjų, nes nu, pradėjau dėstyti doktorantūrai, tai už savo studentus buvau vyresnio kokiais gal nu 4-5 metais, tai įsivaizduokit, susitvarkyti su auditorija yra reikalų, tai tikrai būčiau labai vertinus va tą parodyti, kaip tą reikia padaryti, kaip reikia valdyti, sakykime, kada yra mažesnis srautas, kada yra didesnis srautai. Tai iš tikrųjų nežinau, kadangi Egidijus Kinderis buvo vienas iš mano pirmųjų studentų, kuriam aš pradėjau dėstyti, tai jis labai gerai atsimena mano tos laboratorinius darbus, mes galim su juo draugiškai pasijuokti iš to. Tai va, tai šitas dokumentas. Kitas dalykas, ką inicijavo pats senatas, tai yra kamieninio akademinių padalinių nuostatų atnaujinimas, ką jau tikrai reikėjo pasidaryti. Nes visi nuostatai ir visi dokumentai labai gražiai veikia ant popieriaus. Ir kai nutinka realybė ir nutinka kažkokia nestandartinė situacija, paaiškėja, kad ten niekas nėra aprašyta ir niekas nežino, kas ką turi daryti. Tai dėl to tuos nuostatus reikia atsinaujinti taip, kad mes žinotume, kas atsitinka, kada, sakykime, dekanas atsistatydina, kas atsitinka, kad su prodekanais, nes pasirodo įgaliojimai nutrūksta tą pačią sekundę. Tai tada tarsi kaip ir tą pačią minutę fakultetas lieka be jokios vadovybės, absoliučiai. Tai kas daro darbus, niekas nežino, tai iš tikrųjų va, tokias spragas reikėjo tikrai užsikamšyti. Na ir kitas dalykas, aišku, visas tas kultūros formavimas, tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nes manau, kad studentai tikrai nuoširdžiai tikiu, kad jaučiasi pilnateisiais nariais ir jokių nėra net klausimų, kad tai nėra, sakykime, kažkokia lygiaverčiai senato nariai ir tos visos nuomonės yra tikrai išgirstamos, tai aš manau, kad tikrai labai sėkmingai dirbame. Aišku, pradžioje tas šlifavimas tokio buvo, iš tikrųjų man irgi labai daug iššūkių buvo pirmą kartą, bandant suvaldyti tą tokią garbę profesūrą prie to stalo, bet manau, kad jau į pabaigą tai tikrai buvom, dirbom kaip vieninga komanda, to gegužės posėdžio aš niekada gyvenime turbūt nepamiršiu, kai nu, tai parodė aukščiausią demokratijos lygį, tai aukščiausią diskusijos lygį. Aišku, sėdėm tokiai bedeguoniai erdvėj, tai gal tas toksai prislopimas toje karštoje salėje ir davė tą tokį susiklausimą ir tokį bendrą pajautimą. Tai trumpai turbūt tiek.
4: Julija, o tu, kaip ir minėjai, išbuvai visą tą būsios kadencijos laikotarpį, tai truputėlį paaiškink ir mūsų klausytojam, kodėl iš vis yra svarbu, kad mes turim senate 9 studentų atstovus. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl tas tikrai pakankamai didelis skaičius, ką jisai duoda ir kam iš vis to reikia?
3: Nu tai 9 studentų atstovai iš visos sudėties senato tikrai yra pakankamai didelė dalis ir tais balsais daug ką galima nulemti. Tai čia toks yra turbūt pirmas labai nuoširdus atsakymas, bet kodėl studentų įsitraukimas yra svarbus dėl to, kad senate yra sprendžiami klausimai nuo studijų mokslo, bendruomenės įvairiausių iniciatyvų, kurios visos vienai par kitaip liečia studijų kokybę, bendruomenės kažkokias ir ne iniciatyvas ir visus kitus dalykus. Tai kad studentai būtų įsitraukę į tai, kas vyksta universitete. Tas atstovavimas yra labai, labai svarbus. Tai labai smagu, iš tikrųjų, kad mes turim 9 studentų atstovus, ar ne, 4 turim studijų komitete, kur tikrai labai daug svarbių studentams yra klausimų priimama būtent studijų srityje, nuo studijų nuostatų atnaujinimo, ar ne, ten aptarimų įvairiausių magna cum laude diplomų išdavimų, naujų studijų programų, ar ne, peržiūrėjimų koncepcijų, po to jau pačių programų, tai labai daug klausimų svarbiau eina per ten ir toks didelis studentų atstovaujančių ar ne kiekis irgi labai didelį įtaką daro galutiniams kažkokiems sprendimams ir galimybė iš skirtingų mums mokslo sričių kaip ir studentams pasižiūrėti ar ne iš skirtingų pakopų, tai mes turim, ar ne, ir doktorantų atstovą, turim magistrantų, turim bakalauro studentų, tai galim irgi skirtingai, ar ne, pasižiūrėti. Kokybės plėtros komitete turim 3 studentų atstovus, moksle turim 2, tai kiekvienam komitete tikrai esam aktyviai įsitraukę ir man atrodo, kad tas aktyvus įsitraukimas priveda prie to, kad sprendimai tiesiog atlieptų studentų poreikius. Tai toks yra pagrindinis ir tikslas. Tai kai mes dar kalbėjome apie tuos ar ne pasikeitimus nuo praėjusio, pavyzdžiui, senato, tai nu, čia tiesiog fun fact visiškai. Tai mes sėdim visi senate prie bendro stalo. Tai prieš keletą metų dar buvo sudėtinga įsivaizduoti, kad studentų atstovai gali sėdėti prie vieno stalo. Mes tiesiog visada sėdėdavom šone, nu tokie kaip ir laisvieji klausytojai.
2: Narvelį.
3: Tai labai smagu, ar ne, kad keičiasi požiūris ir tikrai matosi, kad ir diskusijas, kai įsitraukiam, jau kitai pradeda reaguoti ir neišgirsti tam tikrus komentarus, pradeda mūsų ir profesoriai ir galima kažkokį vesti dialogą. Tai dėl to yra svarbu ir aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad turim galimybę aktyviai atstovauti.
2: Aš gal papildyti noriu, kodėl iš mūsų pusės yra labai svarbu, nes mes su kiekvieną dieną tolstam nuo tų, kurie ateina į universitetą, ar ne? Tai galim bandyti burti ir sakyti, kad mes žinom, ko jim reikia, bet atvirai pasakius nevelnė, mes nežinom, ko jim reikia, nes jūs esate visiškai kitokie, jūs augote visiškai kitokiam sąlygom ir manau, kad tas laisvos Lietuvos, ta dvasia jumise jinai yra gyva, mes dar prisimenam, ką reiškia būti netokiais, ar ne, tai iš tikrųjų va tas naujas krūjas ir tas naujas požiūris ir visai iš kito kampo, tai jisai tiesiog gyvybiškai svarbus senato darbui. Nes mes galim prikurti tokių tvarkų, kurios visiškai neveiks absoliučiai. Tai va čia tam, kad mes žinotume, ko reikia studentam, tai studentai ir turi tą pasakyti, ne kažkas kitas.
4: O pavyzdžiui, vis tiek tiek Vilniaus universitetas, tiek tie patys studentai, darbuotojai, tiek visuomenė vis susiduria su skirtingais iššūkiais ir vis jų daugėja, tai kokius matot šiandien tuos pagrindinius iššūkius ir kaip su tuo galėtų dorotis va, senatas ateinančiais 4 metais?
2: Aš manau, kad mes labai garsiai turime pradėti kalbėti apie atsparumą ir pirmiausia, aišku, atsparumą dezinformacijai. Ir čia paliečia viską, ta prasme, tiek nuo tos visos karo propagandos mašinos ten šitų klausimų, tiek visą tą antivakcerių judėjimą ir visą kitą. Tai iš tikrųjų, nes tai yra pavojingos tendencijos, kurias mes dabar matome visuomeniai. Nu, šitie paskutiniai keli metai, tai čia iš vis kažkoks yra siaučiantis chaosas, mano nuomonė, tai yra tiesiog, tai yra absoliutaus mokslo neigimo amžius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir tai yra visiškas niekinimas išsilavinusių žmonių, kurie yra laikomi kažkaip žemesne grandimi ir pasakoma, čia va tas va profesorius. Tai iš tikrųjų, tai va šitam reikia ruoštis ir šitam reikia tapti atspariem. Tai pirmas dalykas, nu, neimti į širdį, nes tikrai yra labai daug ir kolegų įsiskaudinusi, ir studentų įsiskaudinusi. Tai tiesiog reikia kažkaip išmokti su tuo gyventi, nereaguojant ir neimant to į širdį. Kitas dalykas, labai ramiai ir atsakingai dirbti su visuomenė. Nebegalime būti vien tik tai Vilniaus universitete ir tikėti, kad šitas burbulas vieną dieną nesproks, nes jau pradeda trukinėti. Tai vadinasi, mes turime eiti į išorę ir mes turime labai ramiai ir labai kantriai aiškinti žmonėm, nu, kas yra iš tikrųjų va, tikrai tos tiesos, ko mes mokėmės. Kiekvienas, aišku, iš savo ekspertinės ryties ar nelendant ten į kitus mokslus, kur galbūt mes patys irgi tų žinių neturim, bet labai ramiai ir kantriai dirbti su visuomenė. Aš galiu pasidalinti vienu važiavimu namo, kai po COVID pandemijos buvo praėję porą metų, iš tikrųjų buvo tie pirmosios galimybės jau susitikti su draugais ir aš važiavau iš savo draugės, išsikvietus Boltą. Ir tas Bolto vairuotojas sakė, kad aš tai niekada nesiskėpysiu. Ir aš tą dieną tiesiog turėjau kantrybės ir aš jam sakau, žiūrėkit, aš esu mokslininkė, jūs manęs klauskit. Ir jisai praėjo per visą tą antivakcijų klausimyną ir kiekvieną klausimą klausė, kodėl greitai sukurta vakcina, kodėl čia pasklido, kaip tas, kaip panas. Ir aš jam ramiai kantriai viską atsakiau. Ir kai jisai mane parvežė namuose, sakė, ačiū jums labai, va dabar aš supratau, rytoj važiuojam pasiskėpyti.
3: Wow.
2: Tai veikia, iš tikrųjų atrodo, kad tai neveikia, bet nu po vieną, po antrą žmogą žiūrėkit ir kažką pakeisim, mūsų daug.
4: O tu, Emili, ką norėtum, gal irgi kažką su antivakseriais padaryti? Kas tave domina ir ką tu manai, kad turėtų atliepti senatas?
1: Taip, tai, nu, vat, vėl praėjusiais metais bendrai atstovybė irgi nemažai orientavosi į tą pasirengimą grėsmėms, bet pasirengimą grėsmėms per daug aspektų, dezinformacija irgi vienas iš tų, galbūt va, šiek tiek mažiau dėmesio gavęs, bet tai yra labai svarbus dalykas, pripažinti, kad na, ne tik už universiteto ribų, bet ir pas mūsų universitete tikrai pakankamai, nu, vis dėlto ateina labai daug skirtingų ir studentų grupių ir visai kitokios kartos paprasčiausiai yra ateinančios, kurios turi visai kitus informacijos vartojimo įpročius. Ir tiek prie to pritaikyti ir studijas, kaip pristatyti informaciją, galbūt net ir pakeisti informacijos tos vartojimo įpročius, yra nu be galo sunku ir tai yra tikrai sunkus akademiniai klausimai, kurių tu neišspręsi per vieną pakeitimą, tai yra per daugybę naktų vakarų sėdėjimo, bet galbūt kitas aspektas, į kurį labiausiai reikėtų tiek universiteto dėmesio, tiek galbūt nu ir bendrai bendruomenės dėmesio, tai yra būtent į psichologinį atsparumą ir būtent pasirengimo per šitą aspektą. Ir taip, tai yra vat, mažiausiai su reguliavimu galbūt susijusis rytis, nes tai yra tiesiog iš principo, na, dalykas padaromas darimo būdu, kai tau reikia įgyvendinti ir įsivertinti kokių paslaugų arba kaip tą klausimą pristatinėti bendruomenėje. Turėjome tokius, pavadinkime, pirmus užėjimus pasibandymus, na, jie ne iki galo gavosi sėkmingi ta prasme, kad visgi jie nebuvo priderinti prie studentų tvarkaraščių. Paprasčiausiai tai irgi yra toksai vienas aspektas, kai tu rengi kokią nors priemonę orientuotą į specifinę grupę, tu turi vertinti tos grupės poreikius nuo laiko ir panašiai. Tai čia yra vienas iš aspektų, kur nu, senatas gal kokio nors tiesioginio sprendimo ir nepriema, bet iš principo toksai peržiūrimas veiklų, ką mes iš tikrųjų siūlome atsižvelgiant į šitą klausimą, yra vienas iš tų kitų aspektų atsparumo kontekstai, ką galima pasižiūrėti. Nes čia irgi yra savotiško antivakserių šitame klausime.
4: O tu, Julija, prieš kokius tu norėtum, kad senatas antivakserius kovotų?
3: Aš tikiuosi, kad neteks mums tiesiogiai kovoti su jokiais antivakseriais. Man atrodo, kad tai, kas išsakyta, yra labai svarbu. Šalia viso to ir ne, man atrodo, kad kiekvienas sprendimas, kurį mes darom apie studijas ir apie mokslą, vis tiek tiesiogiai po to veikia žmonės, kurie išeina iš šitos ar ne aukštosios mokyklos ir atsiranda visuomenės dalimi. Tai man atrodo, kad labai svarbu, kad toliau atlieptume ar ne visuomenės poreikius, kurdami naujas studijų programas, tarp kryptiškumą, prisitaikytumėm ar ne prie to, kad pasaulis labai greitai kinta, mums reikia nebe profesijas konkrečias išmanančių žmonių, ar ne, bet iš tikrųjų tiesiog turinčių gebėjimus ir spręsti įvairius globalinius iššūkius, spręsti įvairias nutikusias kažkokias ar ne situacijas ir panašiai, tai man labai smagu, kad senatas tikrai turi galimybę prie to prisidėti. Tai aš labai tikiuosi, kad mes daug darysim šitoj srity. Nebesinori kartoti apie atsparumą, bet studijos mokslas ar ne tai, kas priklauso nuo mūsų, irgi yra labai labai svarbu ir tikiuosi, kad pavyks stiprinti ir ateinančiais metais.
4: Aš irgi labai tikiuosi, kad visus čia išsakytus jūsų dalykus pavyks įgyvendinti. Pakartosiu Julijos žodžius, kad tikiuosi su antivakseriais nereiks jokiais kovoti, bet ką jau padarysi, kai bus, taip ir tikėkimės, kad senatas tai galės atliepti. Tai ačiū Jums už pokalbį, o po trumpos muzikinės pauzės toliau kalbėsimės. Apie tik šį kartą apie Finisanis Akademikį ceremoniją ir jos reikšmę mūsų Vilniaus universiteto bendruomeniai. Likite su Start FM.

0: Tiesiogiai iš VUSA, Vilniaus universiteto studentų atstovybės. Dabar 16 valandų 33 minutės. Prieš tai kalbėjomės apie naująją Vilniaus universiteto senato kadenciją, jos prioritetus bei universiteto ateities kryptis. Dabar pokalbį tęsime kalbėdami apie vieną svarbiausių Vilniaus universiteto tradicijų – Finis Anis Akademiki ceremoniją, kuri vyksta šiandien Jonų bažnyčioje. Tai profesore. Papasakokit, kas iš vis čia per tradiciją, per ceremoniją, ką jinai reiškia ir ką mes tenai veikiam ir darom?
1: Iš tikrųjų, tai labai paprastai, tai uždaro mokslo metus. tai, bet šita tradicija turbūt yra vienas iš gražiausių tokių momentų ir tikrai ilgą laiką egzistuojanti tradicija. Tai yra atsisveikinimas jau su praėjusiais mokslo metais ir turbūt, kaip visi žinote, akademiniai bendruomeniai mes negyvenam kalendoriniais metais. Mums nauji metai tikrai nėra sausio pirma, mums naujieji metai yra rugsėjo pirma. Tai vat lygiai taip pat metų pabaiga, jinai ir užsidaro su šia ceremonija. Tai iš tikrųjų tai yra proga pagerbti pačius talentingiausius studentus, labiausiai nusipelniusius bendruomenės narius, na ir draugiškai nuleidus Vilniaus universiteto vėliavą išeiti pailsėti. Nes pailsėti, kaip žinome, irgi yra labai svarbi darbo dalis, tam, kad kokybiškai sugrįžtume rugsėjo mėnesį.
0: Tai Julija, tu tikrai esi dar dalyvavusi šioje ceremonijoje, Emiliui dėja dar neteko, bet šiemet pirmą kartą jam teks tai padaryti. Tai papasakok truputėlį iš studento atstovės perspektyvos, ką ten studentai veikia, neša vėliavą, ką...
2: Neša vėliavą tikrai. Tai jo, studentai neša vėliavą, mes kartu su visais kitais senatoriais dalyvaujame ceremonijoje. Prezidentė studentų atstovybės visada sako sveikinimo žodį, ar ne, tai irgi labai svarbi dalis, ar ne, iš studento perspektyvos paminėti turbūt svarbiausius, ar ne, dalykus kažkokius, kuriuos pavyko nuveikti per šituos mokslo metus. Man kita turbūt gražiausia dalis šitos ceremonijos yra atminties diplomų teikimas, ar ne, kurių... šitos ceremonijos ar ne metu yra pagerbiami tie, kurie dėl totalitarinio režimo negalėjo baigti savo studijų ar ne, buvo dalis ištremti ir panašiai, tai jų šeimoms yra įteikiami tokie atminties diplomai, kad irgi įprasminti ar ne, kad tai turėjo būti Vilniaus universiteto lygiaverčiai bendruomenės ar ne nariai ir narės, tai visą laiką tokia labai jautri dalis ceremonijos ir turbūt pati gražiausia. O šiaip tai, ką ir minėjo Eglė, labai smagu, kad galim ar ne pasveikinti ir gyvai pamatyti visus studentus, kurie gavo magna cum laude diplomus ar ne, ir rektorius paspaudžia ranką ir mes tikrai labai labai visi džiaugiamės, nes patys prisidėjome prie viso ar ne proceso atrinkimo tų žmonių, kurie tos diplomus gauna, taip pat mokslo ar ne labiausiai nusipelnę mokslo srityje mūsų bendruomenės nariai, bendrai bendruomenės nariai, kurie nusipelnę yra ar ne dėl ilga mečio ar ne veikimo Vilniaus universitetai yra pagerbiami. Tai tokia labai graži šventė paminėti tai, ką pavyko nuveikti per mokslo metus.
0: O Emilis, su kokiais lūkesčiais atėjai į savo pirmą Finis Anis Akademiki ceremoniją?
3: Man teko pernai, nu, vasarą būti, tik tai aš galia, kaip studentas tiesiog dalyvavau joje. Kaip čia pasakius, įvardijo tuos gražiausius momentus, kas yra susiję būtent su atminties diplomais ar tiesiog su studentais, bei tais pačiais mokslininkais, nes tai iš principo yra toksai metų įprasminimas, apibendrinimas, kurio tu vis tiek lauki, nes dabar vyksta diplomų teikimai, baiginėjasi sesijos, dalį studentų bei studenčių, tai yra jų kelionės alma mater pabaiga, baigė ar tai magistro, ar tai bakalauro etapą, kai kuriem tai yra tokia laikina pauzė, prieš kitus metus, pasiruošimas galbūt paskutinę metam, tiem patiem mūsų profesoriam, dėstytojam, mokslo darbuotojam, tai irgi yra dar vieni metai, kur savo studentus, ar tai vat, būtų doktorantai, tie patys, kurie galbūt disertacijas apsigina per šiuos metus, paleidžia jau irgi į visai kitus etapus, tai toksai gražus apibendrinimas, metų užfiksavimas, nes dabar birželis toksai bėgimas, nuolatinis, daug diplomų, po du įteikimus į dieną, tai tikrai toks sparta nemažo, o per Finis Anis atrodo laiko sustoja, nes ta šventė tikrai trunka netrumpai. Ir nu vienas dalykas, nes daug gražių dalykų pabandoma ją sudėti, tai toksai turbūt lūkestis yra, kad per ilgai gal neužtruktų.
2: čia jau
3: taip pasakykim, visi žinom, kad pasėdėsim ilgai, bet irgi ne per ilgai, bet vat gražiausias turbūt dalykas yra po tos formaliosios šventės dalies, kai dar visi pasilieka ir neišsilaksto, nes supranta, kad yra iš principo toksai paskutinis universiteto renginys šiais metais, šį mėnesį, ir

0: pasilieka ir tai yra nuo pokalbiai nuo visokiausių temų. Ar tai kažkas, kas įvyko, kas bus į ateitį, tiesiog koks nors aktualijų aptarimas, arba tu gauni visų pirma progą pamatyti kai kuriuos tuos mūsų mokslininkus, ar tai tuos pačius studentus, kurie garsina universiteto vardą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
1: O tai, Emilė, klausytojam įgarsin, kas būtų per ilgai?
0: Oi, tai diplomų įteikimai paprastai trunka kiek, apie 2 valandas, 1.5, nu čia jau yra maždaug, nu tai finis anis, vis tiek orientuojamės į tas kokias 3 valandas, kad reikia išbūti, bet ką reikia pasakyti, vienas dalykas yra sėdėti gale, kai tu gali išeiti pasivaikščioti, kojas pajudinti, yra kitas dalykas sėdėti priekyje reprezentatyviai su panašia veido išraiška visada.
2: Gerai, kad mums to daryti neteks, bet Eglei tikrai teks.
0: Arba, nu vat pavyzdžiui, rektoriai, nu nes vis dėlto tas diplomų teikimas, kaip pats vyksta, nu, jis be abejo gražus kiekvienam žmogui, kuris ateina, turi savo tą akimirką, bet, nu, pavyzdžiui, rektorius, kuris teikinėja, nu, tai kaip kartais pajaka nuotraukose, tai galima su photoshopinti būtų visą laiką, nes pozicija nesikeičia. Tai, nu, gražus momentas, kuris galbūt vat kartais turi tą tokį poskonį, kad, nu, kiek čia galima sėdėti, nes kiekvienais metais, kaip jau ką, ta šventė vis ilgėja, bet dėl gražios priežasties, nes tų pačių cum laude diplomų. Magno cum laude diplomų paprasčiausiai daugėja, kas yra, nu, šiaip be galo gražu, aišku, visada yra tas organizacinis momentas. Na, dar be to, kas bus, tai kadencijas baigia senato, norės irgi gaus galimybę paminėti, kad, nu, vis dėlto 4 arba ir kai kurie trumpesnį laiką atidavė savo duoklę universiteto bendruomenėje už tą būtent visuomeninę veiklą į universiteto valdymą.
2: Tai vat man atrodo, kad čia bus labai dar graži proga visiems kartu užbaigti tą kadenciją iš tikrųjų, ar ne? Labai tikimės, kad kuo daugiau tų senos kadencijos senatorių tikrai ateis ir bus galima paminėti kažkaip irgi šitą dalyką, nes labai labai svarbu, man atrodo, kad universitetas irgi parodytų, kad tie žmonės 4 metus ar net neatlygintinai tikrai skyrė labai labai daug savo laiko, jėgų ir pastangų dėl įvairiausių sprendimų, kurie liečia visą bendruomenę.
1: O kuo reikšminga tada šitą ceremoniją Vilniaus universiteto bendruomenėje? Nu taip, mes išsigryninam. Dar kartą pasveikina Magna Cum Laudes. Yra įvairūs tenai tie apdovanojimai, visos premijos ir panašiai. Bet realiai, kuo tai yra reikšminga?
3: Aš manau, kad tai yra visada kaip jungiamoji grandistas. Ta galimybė pabūti visiems kartu ir neselekcionuojant į kažkokias grupės. Ar ne? Jeigu kalėdinį vakarą turime ten savo fakultetų vakarėliuose, dažniausiai, ar ne, nu, senatas irgi tarsi tokio kaip ir atskira, dar vieną tokį įvykį irgi turi, bet dažniausiai mes esam labai dideli ir labai pasibarstę. Ir va tokios ceremonijos kaip rugsėjo pirmoji su savo eisena, kuris sutelkė visą universitetą. Lygiai taip pat ir metų pabaigos renginys yra tas, kuris ir va kaip Julija labai gražiai vardino apie tą grįžtančią atmintį. Tai čia iš tikrųjų šitos ceremonijos metu mes uždarom tą ratą, tai yra atiduodami diplomus ir tiem, kurie jų negavo dėl tam tikrų priežasčių, dėl to, kad galbūt buvo ištremti, išmesti, dėl protestų, dėl laisvės gynimo, tai gražinam tą tokią skolą savotišką tiem savo bendruomenės nariam, kurie to negavo ir kartu tikrai labai gražiai pagerbiam tą jaunąją kartą, kuri atėjo ir kuri turėjo galimybę pasiimti tuos diplomus, ar ne? Tai iš tikrųjų, tai va tas toksai vienas bendras paveikslas ir vienas tas bendras žiedas, jisai užsidaro kiekvienais metais per šią ceremoniją. Ir tarsi vainikuoja visą tą tavo metų darbą. Ir Emilis labai gerai sakė, ten laikas sustoja, ten ne apie valandas eina kalba, ten tiesiog. Tai yra toks ramybės momentas, kai jau reiškia, kad viskas, visi darbai yra baigti. Ir mes jau keliaujame, aišku, tie darbai nesibaigia, visi ten dirba, dar pusę vasaros viskas tvarkoja, bet morališkai širdyje jau tau atrodo viskas, jau šituos metus mes uždarom. Tai ta proga pabūti visiems kartu.
2: Ir toks atskaitos taškas, ar ne, kada galim suskaičiuoti viską, ką pavyko padaryti, kokie pokyčiai buvo padaryti, ar ne, tai man atrodo dar vienas toks simbolinis labai momentas yra, kai yra nuleidžiama, ar ne, universiteto vėliava ir perdodama kito fakulteto dekanui arba dekanei, kuri rugsėjį jau pakels tą vėliavą, tai kažkaip man atrodo toks liktai intro ir į rugsėjo mėnesį, ar ne, į mokslo metų pradžią, tai kažkaip viską labai gražiai susiejo, labai graži šventė, visi studentai irgi gali ten ateiti dalyvauti, pažiūrėti, tai jeigu nebepavyks jau šiemet, tai kitais metais tikrai ateikit, verta dalyvauti ir pamatyti, ko gyvena universitetas.
1: Kaip tik dabar mūsų laida yra transliuojama per pačią ceremoniją, tai žinokit, klausytojai, kad dar tikrai galite nubėgti iki Jonų bažnyčios Spėsit. Ir pasižiūrėti, kaip ir tą vėliavą atiduoda ir kaip tuos diplomus dar kartą išdalina ir visus pasveikina. Tai, Emili, Kaip va, tau atrodo, ar būtų galima sakyti, kad va, visa šitų žmonių ir pagerbimas ir apdovanojimas tų mokslininkų, kurie labiausiai nusipelnė kažkokiamis tematikomis, ar tai formuoja mūsų kaip bendruomenės tapatybę?
0: Be abejo, čia dar va, paminėjo rugsėjo pirmosios eisina trumpai, kai rugsėjo pirmo tokia tranki gaunasi iš savęs pažymėjimas, kad eina VU, eina taip pat ir VUSą priekyje nešo vėliavą. Kai tai yra jau pažymi, kad pradžia prasidėjo šie metai ir per tuos metus įvyksta be galo daug, tu negali paprasčiausiai visko susiekti nuo to, ką padarė kiekvienas studentas, ką padarė kiekvienas ar tai universiteto darbuotojas, ką mokslininkai mūsų neveikia, ar ką pats universitetas. Nes iš tikrųjų visko per metus įvyksta labai daug šiais metais nuo ir politinių aplinkybių daug ir nuo universiteto. Tas pats žodis tikrai irgi toks išskirtinis momentas, ką mes vat jau per meto vidurį tokį apibendrinimą, kai geriausiai dėstytojai buvo apdovanoti, pasveikinti irgi nemažai ir į tuos aspektus palėtime, tai ne tik universiteto veiklos kažkoks apibendrinimas būna, tai ir bendrai kas įvyko per šiuos metus ir kaip universitetas gyveno tuo laikotarpiu palėtimas ir vat, nu, per finisanis taip atrodo, mes prisimenam, kas įvyko, tu pamiršti, kad oho, šitie dalykai dar atrodo per šitus mokslo metus, tai ne dar prieš kelis metus vykę momentai, tai taip, bet tas finisanis yra toks labai gražus apibendrinimas, nu, pasėdėti, pakentėti galutinėje reikia, bet tai yra vis tiek toksai gražus momentas, kuris ar taip pačios šventės gale vis tiek pasimiršta, tai yra labiau toksai gal iš organizacinių aspektų pačioje pradžioje, ypač žmonėm, kurie organizuoja pačią šventę, bet dienos gale, kai tu supranti, koks tai renginys įvyko, koksai tai galutinis apibendrinimas, ypač tokiai dideliai bendruomeniai, nes turbūt neturėti tokio vieno centrinio apibendrinimo tokiam dideliam universitetui, nes bet kokiai turbūt mažesniai aukštai mokyklai, kur ta bendruomenė natūraliai yra mažesnė ir nu, diplomų teikimų natūraliai tiek daug tiesiog nėra. Tai yra toksai gražus taško padėjimas, kad kiekvienas fakultetas turėjo galimybę apžvelgti, ką jų studentai nuveikia, o čia jau yra, ką mes kaip bendruomenė, kaip vienas VU universitetas, nes tiek studentai visgi yra VU absolventai ir tiek profesoriai, docentai, jie yra ne tik vieno specifinio fakulteto centro ir instituto, jie visgi neša Vilniaus universiteto profesoriaus vardą, kada mes tą ir labiausiai užakcentuojam.
1: Tai kaip Emilis sakė, pasėdėti ir pakentėti, tai aš labai tikiuosi, kad kentėti vis dėl to neteks ir netenka dabar, kas ten yra. Bet profesorė, jūs vis tiek matėt šią ceremoniją ne vieną, ne du ir ne tris kartus. Tai gal yra kažkokių pokyčių, kaip jinai keitėsi per visą tą laikotarpį, kažkokių tokių realių, ne tik, kad va, daugiau dabar turi magna cum laude diplomų, bet ar gal irgi kažkokių vis naujų tradicijų yra įvedama?
3: Iš tikrųjų, tai yra nuostabu, nes ne. Ir tai jinai ir turi likti tokia, ir tai yra ta autentika, kurią mes turime išsaugoti. Šita ceremonija, jinai turi savo stilių, savo veidą, ir jinai tokia turi ir būti, nes yra kai kurie dalykai, kuriuos verta saugoti daugybę metų. Tai taip, atsirado grįžtančios atminties diplomai, kas yra naujas pakankamai dalykas, anksčiau mes to neturėjom, tai vat jį integruoti į šitą renginį tikrai buvo labai vertinga ir manau, kad jam tikrai čia ir vieta, nes čia jau susirenka Jonų bažnyčioje tikrai didelė bendruomenės dalis ir tai yra ta vieta, kur mes turime pagerbti pačius iškiliausius. Bet vat tas vat būtent tų visų tradicijų saugojimas, tai yra tai, kad mes rengiamės tomis togomis prie 30 laipsnių temperatūros, ar ne? Tai, kad mes iš tikrųjų iškilmingai einame toje įsenoje, tai, kad yra nuleidžiama vėliava, tas vat perdavimas iš vieno fakulteto į kitą, visa ta aplinka, nu, jinai Vilniaus universitetas turi stilių, tai saugokim tą stilių ir čia tas lygis, stilius ir ta lyderystė, kur sakiau pirmoji daly, tai iš tikrųjų, tai va tą iš tikrųjų tikrai labai svarbu išsaugoti. Tai ta pati ceremonija, jinai tikrai, jinai turi tą savo labai tokius aiškius akcentus, kurie visada kartojasi. Taip, aišku, keičiasi atlikėjai, keičiasi kūriniai, keičiasi kiekvienais metais turime kažką naujo. Turime daugybę ansamblių, turime daugybę chorų, įvairių muzikos grupių ir taip toliau, kas irgi labai sėkmingai integruojama į šitą ceremoniją ir tai yra proga pasirodyti bendruomenį, nes turbūt mes dažniau kartais savo atlikėjus matome kažkur kitur koncertuojančius, o ne Alma Mater viduje, tai vat finis semestrė ceremonija yra ta vieta, kur mes galime juos pamatyti iš arti. Tai va tokie dalykai keičias, bet tie kertiniai momentai ir kertiniai akcentai, jie yra išsaugomi daugybę metų ir aš labai tikiuosi, kad dar amžius gyvuos ir bus ta pati tradicija.
1: Julija, ar galime tikėtis, kad ir tu sudainuosi kokią dainą per Finisanis akademikį šiemet?
2: Šiais metais tikrai ne, bet niekada negali žinoti, ką mums parodys ateitis.
1: Nieko, mes tikrai labai lauksim ir tikrai mūsų klausytojai, kas nežino, tai Julija Jarutytė yra mūsų labai nuostabi vūsos ir alumnė ir atlikėja ir tikrai palaikėm ją šiemet ir Eurovizijos atrankose, tai labai tikimės, kad kaip jūsų daina buvo grįšim, tai tikimės, kad grįšit į tas atrankas ir dabar jau išvažiuosit tikrai Euroviziją. Tai, bet jai labai nuoširdžiai, tai noriu pasveikinti mūsų visus su mokslo metų pabaiga, studijų metų pabaiga ir padėkoti už pokalbį. Tai su manimi eteryje buvo Vilniaus universiteto senato pirmininkė profesorė Eglė Lastauskienė bei studentų atstovai Vilniaus universiteto senate Julija Jarutytė ir Emilis Mikulskis. Šiandien tiek. Tai laidoje kalbėjomės apie naująją Vilniaus universiteto senato kadenciją, jos prioritetus ir vaidmenį kuriant universiteto ateitį. Taip pat aptarėme Finisanis akademikį ceremoniją ir jos reikšmę akademiniai bendruomeniai bei universiteto vaidmenį šiandieninėme pasaulyje. Laida tiesiogiai iš VUSA rengia Vilniaus universiteto studentų atstovybę. Jos galite klausytis kiekvieną antradienį 16 valandą. Šios laidos įrašą galite rasti Mixcloud platformoje suvedę laidos pavadinimą tiesiogiai iš VUSA. Prie mikrofono buvau aš, Akvilė Banytė, ačiū ir iki kitų susitikimų. Likite su Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

Drum'n Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

norisi tau pinigų. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnė už save.

0: The Last Sunday. Atradimai.
1: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.